0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det sjunde kapitlet hos profeten Sakarja. Kapitel 7 och 8 utgör ett mellanspel mitt i det profetiska budskapet, liknande det vi fann i profeten Haggai bok. Haggai blev ju sänd till prästen för att ställa några frågor angående lagen om rening. När något som har renats rör vid något som är orent, blir det orena då rent? Och svaret är naturligtvis nej. Och när något som formellt är orent rör vid det rena, blir det rena då orent? Svaret är ja. Och här i kapitel 7 och 8 i Sakarja bok så behandlas samma tema från ett litet annorlunda perspektiv. Vi läser Sakarja 7, vers 1. I kung Darejaves fjärde regeringsår kom Herrens ord till Sakarja. På fjärde dagen i nionde månaden, som är månaden Kislev. Vi ska än en gång lägga märke till att budskapet Sakarja här förmedlar till sitt folk. Det är inte något som Sakarja har hittat på. Initiativet är hos Gud. Gud har något att säga, och det är ett mycket viktigt budskap. Sakarja fick detta budskap i det fjärde året av kung Darejaves regering i månaden Kislev på fjärde dagen. Alltså i december månad i förhållande till vår almanacka. Det var vid samma tid som Haggai talade sitt högst praktiska budskap till folket. Vi läser Sakarja 7, vers 2. Från Betel hade då Sareser och Regem Melek med sina män blivit sända för att bönfalla inför Herren. Templet, Herrens hus, fanns inte i Betel. Betel var den välkända staden i Efraim som var centrum för avgudstyrkan, där man tillbad avgudarna som Jerobeam hade satt upp där. Betel låg i bergsbygden cirka 17 kilometer från Jerusalem. Det låg alltså i nordriket Israel. Och Jerobeam, som var nordrikets första kung, gjorde Betel till rikshelgedom. Vers 3. Det skulle nämligen fråga prästerna i Herren Sebaots hus och profeterna följande: skall vi gråta och fasta i femte månaden som vi gjort i många år? Dessa män har alltså kommit ner från Betel för att tala med prästerna i templet, och de kommer med en fråga. Och frågan var: är ritualet vi har hållit på med så länge rätt eller fel? Folket hade börjat fasta före fångenskapet i Babylon, och de hade fortsatt att göra så under fångenskapen. Den 137:e salmen säger: vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. De var i främmande land, och de hade kommit på sidan om Guds plan och plågades dagligen av en grym fiende, och man hade inget hopp om att bli fri. Fienden var för stark, och sången hade tystnat. I pilträden hade de hängt upp sina harpor. Vid Babels floder hade de gråtit ut sin nöd för Herren. Och det hade blivit ett religiöst ritual. Men Gud hade aldrig gett dem några fastedagar, utan Herren hade påbjudit festdagar. 7 festhögtider hade Herren fastställt för sitt folk, Det var deras egen idé att de skulle fasta. De hade avsatt dagar till fasta, gråt och klagan under fångenskapen i Babel. Och så hade de fortsatt med det här efter återkomsten till Kanaan. Men Gud hade inte välsignat dem. En viss framgång och tillväxt hade det varit. Många hade börjat bygga sig hem och börjat få det ganska bra. Ändå fastade och grät och klagade man. Och nu säger man, vi har gjort allt det här, men Gud har inte välsignat oss. Och nu kommer man till prästerna i templet för att fråga om det är fel ritual de utför. Det här är en högst aktuell fråga, eftersom vi i vår tid på många håll ser hur ritual och religiösa ceremonier får en allt större plats. Det är en svängning mot formalism och ritual. Formalism och ritual står ofta centralt i människans tankar. När människan kommer bort från den personliga relationen till Kristi person, så inför de genast en eller annan ceremoni eller ritual. De måste liksom göra ett eller annat. Det är en tid av andligt avfall. Det är så många som vill ha en liturgi eller omsorgsfullt utarbetat ritual. Och det finns religioner som kallas kristna religioner, som är rituella, ceremoniella och formella. Reformationen har liksom stannat upp, och då får traditionen övertaget igen. Gud gav Israel en religion. Det är den enda religionen Gud någonsin har gett. Och den var verkligen ritualistisk. Det kunde inte vara annorlunda, eftersom Guds ande inte var utgjuten i det troendes hjärtan på den tiden. I Johannes 7, vers 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Från Betel hade man sänt några män till templet i Jerusalem, därför att man börjat ifrågasätta det ritual, den tradition man så länge praktiserat. Vi har gråtit och fastat, men efterhand börjar det verka fånigt. Det är faktiskt tråkigt. Det är ju trots allt ett religiöst ritual vi går igenom. Men det ger inga resultat, inga förvandlade liv. Ska vi ändå fortsätta med det här? Det fanns säkert också de som inte kunde tänka sig att ifrågasätta den gamla traditionen. Så här har vi alltid gjort, som man brukade säga. Men den som är sann söker något mera än en trygg form eller ett religiöst ritual. Och därför tycker jag att det är välsignat att läsa om Sareser och Regem Melek, som kommer med sina män för att fråga prästerna i templet. De höll inte automatiskt fast vid en gammal tradition, och inte heller förkastade de automatiskt en tradition bara för att den var gammal. De kommer för att få svar på frågan genom att bönfalla inför Herren.

Några män hade blivit sända från Betel till Herrens tempel för att fråga om deras tradition med fasta, gråt och klagan var riktig eller fel. Och Sakarja kommer att ge dem Guds svar, inte sin egen mening. Men Gud kommer inte att säga att det är fel att fasta. Gud kommer inte heller att säga att det är rätt. Han ger inget direkt svar på deras fråga. Och vi kommer att upptäcka att svaret på frågan om ritual faktiskt är trefaldigt. Om hjärtat är rätt inför Gud är ritualet rätt. Verserna 4-7. Det andra svaret är att när hjärtat inte är rätt så är ritualet fel. Verserna 8-14. Det tredje svaret finner vi i kapitel 8, och det är att Guds plan med Jerusalem förändras inte av något ritual. Och det skulle vara svar nog till alla dessa som säger: låt oss göra det eller det för att påskynda Jesu återkomst. Kära vän, du kan inte påskynda hans återkomst en sekund genom det du gör. Vet du inte vem som styr universet, vem som sitter på tronen, vem som genomför sin plan? Vad du gör eller inte gör kommer inte att störa hans gudomliga program. De som kom från Betel verkade tro att ett ritual skulle vara något med vilket man kunde förändra Guds sätt att handla. Men i kapitel 8 kommer Gud låta dem få veta att han tänker genomföra sin plan efter sin fullkomliga, eviga vilja. Därför skriver också Petrus i sitt andra brev, kapitel 3, vers 8-9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Och Hebreerbrevet 10, vers 36-37 säger: ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Gud är på tronen ännu, och han genomför sin plan i sin tid. I Sakarja 7, vers 4-5 säger Sakarja: då kom Herrens ord till mig, han sade: säg till allt folket i landet och till prästerna: när ni nu under 70 år har fastat och klagat i 50:e och 7:e månaden, har det då varit för mig ni har fastat? I augusti och oktober hade de fastat varje år, hela den tid de hade varit i fångenskap. Men nu kommer Gud med en konkret fråga: var det jag som var i centrum för er fasta? Eller var det själva handlingen ni trodde var viktig? Gjorde ni det för mig, för att ära mig och prisa och upphöja mitt namn? Eller gjorde ni det som en laggärning ni utförde därför att det blivit en tradition att göra det? Trodde ni att ni genom detta kunde bygga upp något som gjorde er acceptabla för mig, och att jag skulle välsigna er på grund av det ni gjorde? Gud varken fördömer eller godkänner ritualet. Han sätter fokus på deras motiv. Varför genomförde ni fastetraditionen? Folket hävdade ju att de hade gjort detta i många år. Det verkar som om de tyckte att de gjort en imponerande insats.
vi kan liksom läsa mellan raderna att i verkligheten så hade tillbedjan av Gud blivit en tung plikt som tråkade ut dem. Och det är som om Gud säger: om ni verkligen önskar veta sanningen, så kan jag tala om att jag var också trött på er. Och jag tror att det är en hel del gudstjänster och samlingar som Gud sörjer över och säger: tja, nu börjar de igen med sin exercis. Och det värsta av allt, de inbillar sig visst att det är till mitt behag. Hur ska jag få dem att förstå att gudstjänst, det är först och främst en hjärtesak? Vi läser Sakarja 7, vers 6. Och när ni äter och dricker, är det då inte för er själva som ni äter och dricker? Gud säger: det var inte kärleken till Gud som fick er att fasta. Och när fastan var över rusade ni till matborden och frossade i mat och dryck. Paulus, han skrev så här till det troende i Korint, första Korinterbrevet 8, vers 8. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Och lite senare i första Korinterbrevet 10:31 skriver han: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Om du kan fasta till Guds ära, så skall du fasta, min vän. Det ligger en rik välsignelse i en rätt fasta. Men om du fastar därför att du upplever det som ett krav eller för att du tror dig kunna uppnå något hos Gud genom din fasta, så låt bli. Tron på Kristus, det är inte en söndagssysselsättning. Att hålla vilodagen helig, det har i högsta grad att göra med hur vi lever vårt liv i vardagen. I sista delen av Sakarja kapitel 7 kommer Gud att ta itu med Israel och konfrontera dem med hur de handlar när det gäller deras affärer, deras sociala kontakter och vad de förnöjer sig med och har sin glädje i. För det var på dessa områden som det blev uppenbart att de inte alls levde inför Herrens ansikte eller i sann Guds fruktan, utan i själviskhet, kamouflerad bakom religiösa ritual. Det är något långt viktigare än ritualets form som avgör hur rätt ritualet är eller inte. Sakarja 7, vers 7. Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Medan Jerusalem levde i lugn och ro med sina städer omkring sig, och medan sydlandet och låglandet ännu var bebodda. Innan Jerusalem blev ödelagt så hade Gud förkunnat vad som skulle ske om de inte vände om. Men de fortsatte med sina religiösa ritual, medan deras hjärtan var långt borta från Gud. Inte ens under tiden i fångenskap sökte de Gud, utan man hängde harporna i pilträden, slutade sjunga, och man grät och klagade, samtidigt som man fortsatte med sina religiösa ritual. Och när de återvände till Jerusalem fortsatte de på samma sätt. Därför undrar Gud: har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Herren hade tydligt låtit det profetiska budskapet ljuda genom sina profeter.
Gud hade låtit varningsropet höras. Han talade om att Jerusalem skulle ödeläggas på grund av deras synder, om de inte vände om. Men de ville inte höra, ville inte lyda Herren. Och nu satt Israels folk med facit i hand. Det hade gått precis som Herren hade förutsagt. Jerusalem blev ödelagt. Folket blev bortfört i fångenskap. Det är som Gud säger. Ni har inte bara sett uppfyllelsen av det profetiska budskapet. Några av er har erfarit allt det här i era egna liv, och ändå vänder ni inte om. Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Visst hade de hört, och visst hade de nickat bifallande till de profetiska sanningarna, men de handlade inte därefter. De var bara ordets hörare. De blev aldrig ordets görare. Men de menade sig vara Guds folk. De var ju så duktiga på att genomföra alla sina religiösa traditioner. Man var noga med gudstjänstordningen. Det var bara hjärtat man glömde.

Med början i vers 8 så kommer Gud att visa att ritualet är inte bara fel men faktiskt synd om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Och det han här säger är bara en ny vinkling på det han sagt strax innan. Gud sätter fokus på deras liv i vardagen, tankar, ord och handlingar. Relationen till Gud och även deras relation till medmänniskorna. Och genom att lyfta vardagslivet fram i ljuset önskar Gud uppenbara att felet låg i deras egna hjärtan. Att tro är att ge Gud rätt. Tänk om vi kunde inse att alla tider och händelser är en kallelse till oss att vända oss till Gud och be om hans svar, hans hjälp och hans barmhärtighet. Kära vän, det är fel att tro att vi kan tjäna Gud genom ett ritual eller en gudstjänstform om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Det Herren Jesus sa till Simon Petrus efter uppståndelsen är något av det mest underbara jag läser i skriften. Vet du vad jag hade gjort om jag varit i Jesus ställe när Petrus kom fram till mig? Jag skulle säkert ha skällt ut honom för att han förnekat mig och låtit honom veta vad slags kar han var. Men Herren Jesus säger till honom: Petrus, älskar du mig? Kära vän, det är inte ett ritual du går igenom, men det är din hjärterelation till Jesus som är det viktiga för honom. För somliga församlingsmedlemmar så är det gudstjänstformen som utgör deras trygghet. Och tron består i en livlös form, ett liturgiskt system med ett flödande ordsvall. Även i vissa konservativa och så kallade bibeltroende församlingar finns det rätt mycket andligt skräp med ändlösa citat av en rätt teoretisk kunskap som aldrig praktiseras i vardagen. Medan andra tror att om man bara förkastar alla ritual och alla tidigare former, då är det förnyelse. Men då blir man gärna mera upptagen av gymnastiken av Guds fruktan och helgelse. Det finns så många som säger: jag skulle önska att jag kunde dela min tro med andra. Medan sanningen tyvärr ofta är den att de har inte tillräckligt tro för att dela den. Det är inte din tro du ska dela, eller hur fantastisk du är, eller vilka underbara ting Gud har gjort för dig. Du ska vittna om Herren Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort för dig. Lukas 24:46 återger följande ord av Jesus: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut i Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, säger Guds ord. Låt oss hålla oss till det. Eller som Paulus skriver i Första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder
enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är vårt vittnesbörd. Om honom vill vi vittna. Vem han är, vad han har gjort för oss och att han är den ende som kan förlåta synder och ge oss evigt liv. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu idag den är frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du känna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Ja, Radio Maranata, välkommen att vara med oss en halvtimme. Jag heter Dag Johansson och med mig här också har jag min fru Gertrud Johansson. Jag har upplevt när jag vaknade en morgon nyligen om en rubrik eller en väckelseappell på framsidan av ett midnattsrop från år 1906, ja, på 60-talet. Jag har inte själv det numret, men jag kommer så väl ihåg när det utgavs, alltså på 60-talet. Och appellen på framsidan var det här: Sverige är ett Sodom. Sverige är ett Sodom. Ja, det har gått en hel del år sedan. Och det har kommit också profetiska budskap också under den här tiden sedan dess, och som har förstärkt detta budskap om att Sverige är ett Sodom. Och jag tänkte i det här programmet påminna om någonting som visserligen både här i Radio Maranata, på nätet och i olika kristna tidningar tagits med av en mycket märklig profetia. Som sagt har vi tagit upp det tidigare, men det är väldigt angeläget att vi upplever verkligen hur viktigt det är, som Petrus påminner om, att fast de visserligen kände den sanning som han på nytt påminner om, så var det viktigt att han återigen påminde om det budskap han hade framfört. Det är väl så att för att hålla oss vakna så måste vi åter och återigen påminnas om vad Guds ord säger i väldigt viktiga saker som har att göra med vår tid. Vår tid präglas ju utav moralupplösning, utav materialism, utav ett orättfärdigt levande som verkligen genomgriper på alla områden i människors liv. Men Bibeln kallar oss till att gå en annan väg, och då vill jag först här påminna om var en kvinna i Valders i Norge fick uppleva på sin ålderdom. Äldre kvinna där i en lutherförsamling. Hon kommer att få tala med Emanuel som besöker den här församlingen. Och hon vill verkligen och förstår att det är ett väldigt tillfälle att förmedla det till Emanuel Minus, för att han i sin tur ska låta detta profetiska budskap bli en varning till människorna. Hon säger just detta: när det närmar sig så varnar människorna. Jag ska be Gertrud läsa det här, så får vi återigen bli påminda om hur allvarligt detta budskap som denna kvinna fick. Det var alltså en mycket stark upplevelse, uppenbarelse, som att se på, vi tänker oss, vi sitter framför en filmduk och ser händelser timma för våra ögon. Så upplevde kvinnan detta. Jag ber att läsa här profetisk syn från 1968.
1: Ja, den norske väckelseevangelisten Emanuel Minus höll möten i Valdres 1968. Efter ett möte kom en gammal luthersk kvinna och ville berätta om en syn hon haft. Minus skrev ner det hon berättade, men han offentliggjorde det inte då. 1994 fann Emanuel Minus några gamla papper i sin skrivbordslåda. Han läste på nytt det han skrivit ner. Han blev förskräckt då han läste vad kvinnan sett i sin syn. Den var underlig och ohyggligt aktuell. Under det år som gått hade mycket gått i fullbordan. Kvinnan hade sagt till Minus att varna och berätta när tiden närmar sig. Minus minns att han gjorde invändningar i samtalet. Mycket tedde sig omöjligt, men kvinnan sa tydligt: det kommer att ske och du kommer att få se det uppfyllas. Och här är synen som den gamla kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968. Jag fick se tiden alldeles innan Jesus kommer igen, och jag fick se tiden alldeles innan tredje världskriget. Jag fick se vår världsdel, ja hela världen, som en slags glob, och jag såg Europa land efter land, och jag såg Skandinavien och Norge. Och jag såg vissa företeelser som kommer att hända alldeles innan Jesus kommer och alldeles innan den stora olyckan bryter lös över mänskligheten, som aldrig har upplevt något liknande förut. Det är fyra händelser. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter loss blir det en avspänning som vi inte har haft förut i mellankrigstiden. Det här var år 1968 då det kalla kriget pågick intensivt. Det blir fred, och freden kommer att vara en tid. I denna fredsperiod blir det nedrustning i många länder, också hos oss i Norge. Vi står återigen oförberedda när allvaret bryter loss. Tredje världskriget börjar på ett sätt som ingen kommer att vänta sig, och från ett oväntat håll. Det kommer att uppstå en ljumhet utan like bland de kristna, ett avfall ifrån sann och levande kristendom bland de kristna som vi aldrig upplevt maken till. Innan Jesus kommer och innan det bryter lös kommer kristna människor inte längre att vara öppna för rannsakande förkunnelse. De vill inte längre höra som de har gjort förr i tiden om synd och nåd och lag och evangelium, bot och bättring. Istället kommer det ett slags surrogat, lyckokristendom, som blir presenterad för människorna. Det gäller att vara väl lyckad, det gäller att nå framgång, det gäller det materiella goda, ting som Gud inte har lovat oss på det sättet. Och denna framgångskristendom resulterar gradvis i att kyrkorna blir tomma. Frikyrkolokalerna blir mer och mer tomma. Istället för den förkunnelse vi har varit vana vid i generationer, så kommer det att bli detta. Man vill höra lite om att ta sitt kors på sig och följa Jesus. Istället blir det underhållning, konst och kulturaktiviteter som övertar platsen i kyrkor, bönehus och lokaler, istället för väckelse, nöd och bönemöten. Detta kommer att ske i hög grad innan Jesus kommer och olyckan bryter loss över oss, och den andliga sömnen kommer breda ut sig. Det blir en moralupplösning som gamla Norge aldrig har upplevt maken till. Människor kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Detta var 1968, och jag tror inte vi hade begreppet sambo på den tiden, men hon fick se detta som en syn. Orenhet före äktenskapet och otrohet i äktenskapet kommer att bli naturliga företeelser, och man kommer att tillåta det på alla håll och kanter. Det kommer till och med att smyga sig in i kristna kretsar, och vi blundar för det och också för synder mot naturen. Innan Jesus kommer och innan allvaret bryter lös kommer det att visas på tv sådant som vi inte har sett förut i våra liv. TVn kommer att bli full av våld, ett våld så fruktansvärt att det kommer att lära människor att mörda och skada varandra. Och det blir otryggt att gå på våra gator, för folk kommer att ta efter. Det blir inte ett utbud, utan det blir en massa utbud på TV. Det kommer att bli precis som vi har på radion. Vi kan ta in den ena stationen efter den andra, och de kommer att fyllas med våld. Och folk kommer att ha det som underhållning, de värsta scener av mord och skadegörelse av varandra. Och det kommer att sprida sig i samhället. På TV kommer det också att visas samlivsscener. Det mest intima som förekommer i ett äktenskap kommer att visas på skärmen. Det kommer att ske, du kommer att få se det. Det kommer att ske, allt detta som vi har haft förr kommer att brytas ner, och det kommer att visa det mest otroliga rakt framför våra ögon. Människor från fattiga länder strömmar till Europa, också till Skandinavien, också till Norge. Det blir så pass många att folk börjar tycka illa om dem och bli hårda mot dem. Och de blir behandlade mer och mer som judarna före kriget. Då är måttet för våra synder fullt. Då plötsligt kommer Jesus igen och tredje världskriget bryter lös. Det blir ett stort krig. Allt vad jag har upplevt av krig förut är bara lek i jämförelse med detta. Och det kommer att avslutas med atombomber och med atomkrig. Luften kommer att bli förorenad helt och hållet så att det inte går att andas över hela denna kontinent. Över Amerika, Japan och Australien och de rika länderna på grund av atomkriget. Vattnet kommer att bli förstört och jorden så att den inte kan odlas mer. Resultatet blir att bara en spillra blir kvar efter det kriget. Och spillran i de rika länderna ska försöka fly till de fattiga länderna. Men det blir lika hårda mot oss som vi har varit mot dem när tiden är inne. Jag är så glad att jag inte får uppleva det. Men när detta närmar sig, ta mod till dig, Minos, och läs upp det och säg det. För det är Herren som har låtit mig se det. Det här är återgivet av Emanuel Minos.
0: Jag ska bara tillägga här, så att det inte blir ett missförstånd. Genom den här uppenbarelsen så, som den här kvinnan i Wallers fick, så säger ju hon då att vad som ska ske innan Jesus kommer, det kan kanske låta märkligt, men det är så här. Hon fick den här uppenbarelsen 68. Och det hon säger skulle då också ske innan Jesus kommer, det har redan skett. Så vi förstår därav att Jesu tillkommelse är oerhört nära. Ja, det var det. Det finns ju då det röster som varnar i tiden. Det fanns röster på Noas tid. Han var själv en rättfärdighetens förkunnare, som förkunnade i 120 år att en dom skulle komma över världen. Och vi har också det här som en förebild, vad som Lot var med om. Och Jesus säger ju så här, att så som det var på Noas tid och så som det var på Lots tid, så ska det vara när människosonen kommer. Ja, när Jesus kommer, så han är inte pessimistisk utan han är realistisk. Därför säger han så här: skall väl människosonen komma finna tro här på jorden. Vi upplever allt trängre för den levande kristendomen, för de som vill vara ett väckelsens budskap i denna tid. Och där ska vi ha då Noa som föredöme. Han fick ju uppleva att han i ord och gärning fick förkunna att en dom skulle komma över hela världen. Guds dom, den kan ju tolkas på olika sätt av ogudaktiga människor. Men här måste vi förklara att för den sant troende människan så är det ju inte någonting som man har glädje över att det sker. Va? Inte heller Gud har glädje över att han måste sända dessa domar. Det är en smärta för honom, men det är nödvändigt. Och situationen var ju den att när Noa förkunnade, så var ju hela mänskligheten så fördärvad, gått ner sig så radikalt, att hela jorden står och uppfylldes av våld, av orättfärdighet. Och vi förstår att detta, hur människor drabbas, barn, ungdom, hur många människor blir utnyttjade av en sån situation. Därför måste satte Gud stopp när floden kom. Likaledes också under Lots tid. Där var det så att människan alltmer levde i ett sådant fördärv att det fanns inget annat än att han fick låta regn falla över Sodom och Gomorra. Gud är helig och han talar verkligen i sitt ord, varnande ord om detta. Vi kan till exempel också ta del av vad Petrus säger. Och då läser jag från 1917. Till Gud skonade ju inte de änglar som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade den åt mörkrets hålor för att förvaras till domen. Ej heller skonade han den forntida världen. Om han och när han lät floden komma över det ogudaktigas värld, bevarade Noa såsom rättfärdighetens förkunnare. Och städerna Sodom och Gomorra lade han i aska och dömde dem till att störtas. Han gjorde det för så till ett varnande exempel på kommande tiders ogudaktiga människor. Ja, det som skedde på Noa och Lods tid, det är alltså ett varnande exempel för kommande tider. Jag nämnde här i början av programmet att jag vaknade av detta budskap som fanns i ett minnesro från 60-talet, att Sverige är ett Sodom. Ja, jag tror jag hinner med också en förkunnelse här som har framförts av initialerna. Här står det EJ har skrivit det här. Och jag vill gärna läsa det här. Det är väldigt aktuellt.
1: Hets mot individen. Mänskligheten får idag skörda konsekvenserna av att ha vänt sig bort ifrån Gud och den tanke han har för människan. Synden gör sig gällande i sin makt att föra människan nedåt till ondska och fördärv. Inför oss pågår katastrofer, krig och svält. Med fasa ser vi hur världen uppfylls av ondska. Guds ord lär oss att detta är konsekvenser av det värsta kriget som pågår. Kriget mot din själ. Synden angriper, infekterar och intar människans begär och drifter. Och ju mer utrymme och inflytande den får, desto mer blir själen lidande. Sverige är idag ett land där synd upphöjts till norm. Individen bokstavligen hetsas att leva ut de av synd anfäktade drifterna. Hetsen kommer från skolan som lär dig, lagarna som uppfostrar dig, media som styr dig och kyrkan som välsignar dig. Du erbjuds frihet från sann rättfärdighet som styr dig och kyrkan som välsignar dig. Du erbjuds frihet från sann rättfärdighet som innebär totalt slaveri under synden, vilken gör människosjälen lidande och resulterar i evig dom och förtappelse. Den moderna egoistiska kulturen är ett uppror emot Gud och hans ord. Njutningskulturen har gjort det moraliska förfallet i samhället totalt. Ett tydligt exempel är den perversa översexualiseringen med sina yttringar i homosexualitet, pedofili och så vidare. Detta följer helt det mönster Bibeln undervisar om i Romarbrevet 1 och 25. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. Det är helt uppenbart att ett samhälle, en kyrka eller ett folk som har haft tillgång till sanningen, Guds ord, men som totalt förkastat den och vänt sig till det som är deras skam, nedkallar Guds vrede. Men du individ, du människosjäl som fortfarande kan känna ditt lidande, låt dig inte skrämmas. Vänd dig bort ifrån de röster som kräver att du ska vara stolt över det du egentligen vet är skam. Vänd om ifrån synden som är orsak till själens mörker. Låt sanningen om synd, rättfärdighet och dom drabba ditt liv idag. Bara hos Jesus Kristus som dog för våra synder finns sann befrielse.
0: Ja, det är också en röst från vår tid. Vi har då någonting som Judas påminner om. Vi läser i Judas brev. Och där det står att likaså hava Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som det förra bedrev och otukt stod efter ett annat umgänge än det naturliga, blev satta till ett varnande exempel i det att det får lida straff i evig eld. Är vi verkligen sanna kristna? Och idag är vi kallade till att vara en väckelse och varnande signal. Lika som jag läste här vad Petrus säger, och nu då jag läste ur Juda brev, och hur han varnar med, hur man får uppbära konsekvensen av ett sådant levande, som jag läste här i slutet av sjunde versen i Juda brev. När man övergav det naturliga umgänget, blev satta, det som drabbade dem, så blev de satta till ett varnande exempel i det att de får lida straff i evig eld. Det är helt uppenbart att vi kan inte undgå att känna för människorna som lever i det här tillståndet, med tanke på följderna av att leva ut sitt liv på detta sätt, som man gjorde då exempelvis i Sodom och Gomorra. Det finns två områden här när vi tänker på Noa och Lot. På Noas tid så hade man uteslutit Gud så grundligt att det var endast det materiella som gällde. Och det att man gick upp i det materiella så oerhört, så kom därav mycket elände i spåren. Och som redan är citerat här i programmet, så handlade det om att hela jorden blev uppfylld av våld och moraliska upplösningar. Det är en sida, och Lotsidan, där det handlar om att, som vi hörde läsas här nyligen, att man upphöjer någonting som är onormalt till att föreställa att detta ska vara normalt. Människan kan inte undgå att få uppbära följderna. Och där blir det också så att det handlar inte om bara det här livet lever här. Vi går emot en evighet. En dag ska mänskligheten uppdelas i två skaror. Det som går till den eviga elden och det som får inta himmelens härlighet. Ja, vi önskar verkligen att människor ska få del av ett budskap som kan väcka, och att man verkligen förstår sin situation, hur allvarlig den är. Men tiderna genom visar ju att människan blir allt mer förblindad, förmörkad till sitt förstånd. Vad ska vi då mer säga om detta? Jo, det handlar om att du kan inte inta en neutral hållning till allt detta som sker. Du måste uppleva att detta också läggs på ditt hjärta, med tanke på att vi har ett sånt ansvar. Tiger vi, är vi tysta, så gör vi oss delaktiga faktiskt. Men är vi rättfärdighetens förkunnare, så frälsas vi så som Noa frälstes ifrån denna undergång som hela mänskligheten skulle få vara med om. Nu säger Jesus så här. Han tar fram tillståndet på Noalods tid. Han säger så som det skedde. Observera. Så som det skedde på Noas tid och på Lods tid, så ska det också ske i människosonens dagar. Hans tillkommelse står för dörren. Och frågan är att vi kan träda fram i frimodighet inför hans ansikte, då vi ska avlägga räkenskap. Har vi varnat, har vi varit en rättfärdighetens förkunnare lik Noa? Det var räddningen för Noa. Han gick in i sitt uppdrag och han predikade i 120 år. Och han fick verkligen bli Guds redskap i tiden. Du troende människa, du är satt här i tiden att vara en förkunnare, i att varna människor. Om vi inte varnar. Det är märkligt här. Vi läste här ifrån Evangelium Minus. Vad han skrev ner. Vad denna kvinna berättade. Han hade liksom inte tagit till sig det här budskapet. Han skrev ner allt vad hon sa. Men hittade den i sin byrålåda. 30 år därefter. Då talar Gud till honom. Därför att han upptäckte då hur sant det var som denna kvinna fick uppleva och se. Då står han där hemma i vardagsrummet mitt på golvet med detta ark i handen. Och han undrar, vad ska jag göra? Han går ner på knä och beder. Gud, vad ska jag göra med detta? Det är ju inte bara jag som känner till det här. Denna kvinna var inte någon som sprang omkring och pratade hit och dit och vem som helst. Hon hade förtroende för Emanuel Minus och därför så berättade hon allt detta hon hade varit med om. Men då han ligger där på knä hör han Gud tydligen tala. Om du underhåller detta så kommer blod att krävas från dig. Därefter, när denna upplevelse, då Gud säger detta, så börjar han alltid sin predikan med att framhålla vad denna kvinna fick uppleva. Och därmed fick han uppleva att han drog inte skuld över sig. Det säger Paulus till exempel vid ett tillfälle: jag står inte i skuld till någons blod. Jag har inte undanhållit mig till att förkunna allt Guds råslut. Så är det också för oss i denna tid, att du ska bli en, och vara en rättfärdighetens förkunnare. Gud välsigne dig som har lyssnat, och ta detta påminnelse vi möter då i Bibeln om det här. Vi kan pröva det vad människor säger, men vad säger Bibeln om det här? Och det har vi ju citerat här i programmet. Vi ställs inför detta. Vad gör vi med vårt uppdrag? Ja, vi önskar dig Guds välsignelse. Och vi önskar dig allt gott och på återhörande.
1: Det här är ett program ifrån Radio Maranata. Och du har hört Tage Johansson. Han talade över ämnet Sverige är ett Sodom. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår hemsida www.maranata.se eller på vår podcast. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på vår hemsida, eller så kan du ringa nummer 070 201 6020. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse, och vi hoppas att du vill höra oss igen varje morgon klockan 8. Du är välsignad, och vi önskar dig det i fortsättningen också. I Jesu namn. Amen.

play the double jeu. Yo shall I'm at Easter. I cry, I pray.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15. Och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den triga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpargrund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsort kommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator in till järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate. Genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionerer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973. Och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resa mer ingående. Evert Tobes, berömda Fritiof och Carmencita, utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ungkvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten, söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet. I visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Tobes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsaventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gåta, tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med

sartango. Dragspel, fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin barm satt en belåran.

vänner, poeter, med tanke på det som har skött inom vår poesi, vill jag nu ställa en fråga

Lër dagen den jugo femte juli i med boja platsen klokkan 15:30. Den e altid jugo sex. Hilning till dom som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 27 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard är svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15:30. Carlos Puebla sjunger Siempre es 26. Feroz alltid är 27.

0: Varie Helien Arangueras de Mostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Udenplan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. Vi har kommit till det sjunde kapitlet hos profeten Sakarja. Kapitel 7 och 8 utgör ett mellanspel mitt i det profetiska budskapet, liknande det vi fann i profeten Haggai bok. Haggai blev ju sänd till prästen för att ställa några frågor angående lagen om rening. När något som har renats rör vid något som är orent, blir det orena då rent? Och svaret är naturligtvis nej. Och när något som formellt är orent rör vid det rena, blir det rena då orent? Svaret är ja. Och här i kapitel 7 och 8 i Sakarja bok så behandlas samma tema från ett litet annorlunda perspektiv. Vi läser Sakarja 7, vers 1. I kung Darejaves fjärde regeringsår kom Herrens ord till Sakarja. På fjärde dagen i nionde månaden, som är månaden Kislev. Vi ska än en gång lägga märke till att budskapet Sakarja här förmedlar till sitt folk. Det är inte något som Sakarja har hittat på. Initiativet är hos Gud. Gud har något att säga, och det är ett mycket viktigt budskap. Sakarja fick detta budskap i det fjärde året av kung Darejaves regering i månaden Kislev på fjärde dagen, alltså i december månad i förhållande till vår almanacka. Det var vid samma tid som Haggai talade sitt högst praktiska budskap till folket. Vi läser Sakarja 7, vers 2. Från Betel hade då Sareeser och Regem Melek med sina män blivit sända för att bönfalla inför Herren. Templet, Herrens hus, fanns inte i Betel. Betel var den välkända staden i Efraim som var centrum för avgudstyrkan, där man tillbad avgudarna som Jerobeam hade satt upp där. Betel låg i bergsbygden cirka 17 kilometer från Jerusalem. Det låg alltså i nordriket Israel. Och Jerobeam, som var nordrikets första kung, gjorde Betel till rikshelgedom. Vers 3. Det skulle nämligen fråga prästerna i Herren Sebaots hus och profeterna följande: skall vi gråta och fasta i femte månaden som vi gjort i många år? Dessa män har alltså kommit ner från Betel för att tala med prästerna i templet, och de kommer med en fråga. Och frågan var: är ritualet vi har hållit på med så länge rätt eller fel? Folket hade börjat fasta före fångenskapet i Babylon, och de hade fortsatt att göra så under fångenskapen. Den 137:e psalmen säger: vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. De var i främmande land, och de hade kommit på sidan om Guds plan och plågades dagligen av en grym fiende, och man hade inget hopp om att bli fri. Fienden var för stark och sången hade tystnat. I pilträden hade de hängt upp sina harpor. Vid Babels floder hade de gråtit ut sin nöd för Herren. Och det hade blivit ett religiöst ritual. Men Gud hade aldrig gett dem några fastedagar, utan Herren hade påbjudit festdagar. 7 festhögtider hade Herren fastställt för sitt folk, Det var deras egen idé att de skulle fasta. De hade avsatt dagar till fasta, gråt och klagan under fångenskapen i Babel. Och så hade de fortsatt med det här efter återkomsten till Kanaan. Men Gud hade inte välsignat dem. En viss framgång och tillväxt hade det varit. Många hade börjat bygga sig hem och börjat få det ganska bra. Ändå fastade och grät och klagade man. Och nu säger man, vi har gjort allt det här, men Gud har inte välsignat oss. Och nu kommer man till prästerna i templet för att fråga om det är fel ritual de utför. Det här är en högst aktuell fråga, eftersom vi i vår tid på många håll ser hur ritual och religiösa ceremonier får en allt större plats. Det är en svängning mot formalism och ritual. Formalism och ritual står ofta centralt i människans tankar. När människan kommer bort från den personliga relationen till Kristi person, så inför de genast en eller annan ceremoni eller ritual. De måste liksom göra ett eller annat. Det är en tid av andligt avfall. Det är så många som vill ha en liturgi eller omsorgsfullt utarbetat ritual. Och det finns religioner som kallas kristna religioner, som är rituella, ceremoniella och formella. Reformationen har liksom stannat upp, och då får traditionen övertaget igen. Gud gav Israel en religion. Det är den enda religionen Gud någonsin har gett. Och den var verkligen ritualistisk. Det kunde inte vara annorlunda, eftersom Guds ande inte var utgjuten i det troendes hjärtan på den tiden. I Johannes 7, vers 38 och 39 säger Jesus: den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Från Betel hade man sänt några män till templet i Jerusalem, därför att man börjat ifrågasätta det ritual, den tradition man så länge praktiserat. Vi har gråtit och fastat, men efterhand börjar det verka fånigt. Det är faktiskt tråkigt. Det är ju trots allt ett religiöst ritual vi går igenom, men det ger inga resultat, inga förvandlade liv. Ska vi ändå fortsätta med det här? Det fanns säkert också de som inte kunde tänka sig att ifrågasätta den gamla traditionen. Så här har vi alltid gjort, som man brukade säga. Men den som är sann söker något mera än en trygg form eller ett religiöst ritual. Och därför tycker jag att det är välsignat att läsa om Sareser och Regemmelek, som kommer med sina män för att fråga prästerna i templet. De höll inte automatiskt fast vid en gammal tradition, och inte heller förkastade de automatiskt en tradition bara för att den var gammal. De kommer för att få svar på frågan genom att bönfalla inför Herren.

Några män hade blivit sända från Betel till Herrens tempel för att fråga om deras tradition med fasta, gråt och klagan var riktig eller fel. Och Sakarja kommer att ge dem Guds svar, inte sin egen mening. Men Gud kommer inte att säga att det är fel att fasta. Gud kommer inte heller att säga att det är rätt. Han ger inget direkt svar på deras fråga. Och vi kommer att upptäcka att svaret på frågan om ritual faktiskt är trefaldigt. Om hjärtat är rätt inför Gud är ritualet rätt. Verserna 4-7. Det andra svaret är att när hjärtat inte är rätt så är ritualet fel. Verserna 8-14. Det tredje svaret finner vi i kapitel 8, och det är att Guds plan med Jerusalem förändras inte av något ritual. Och det skulle vara svar nog till alla dessa som säger: låt oss göra det eller det för att påskynda Jesu återkomst. Kära vän, du kan inte påskynda hans återkomst en sekund genom det du gör. Vet du inte vem som styr universet? Vem som sitter på tronen? Vem som genomför sin plan? Vad du gör eller inte gör kommer inte att störa hans gudomliga program. De som kom från Betel verkade tro att ett ritual skulle vara något med vilket man kunde förändra Guds sätt att handla. Men i kapitel 8 kommer Gud låta dem få veta att han tänker genomföra sin plan efter sin fullkomliga, eviga vilja. Därför skriver också Petrus i sitt andra brev, kapitel 3, vers 8-9. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Och Hebreerbrevet 10, vers 36-37 säger: ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Gud är på tronen ännu, och han genomför sin plan i sin tid. I Sakarja 7, vers 4-5 säger Sakarja: då kom Herrens ord till mig, han sade: säg till allt folket i landet och till prästerna: när ni nu under 70 år har fastat och klagat i 57:e månaden, har det då varit för mig ni har fastat? I augusti och oktober hade de fastat varje år, hela den tid de hade varit i fångenskap. Men nu kommer Gud med en konkret fråga: var det jag som var i centrum för er fasta? Eller var det själva handlingen ni trodde var viktig? Gjorde ni det för mig, för att ära mig och prisa och upphöja mitt namn? Eller gjorde ni det som en laggärning ni utförde därför att det blivit en tradition att göra det? Trodde ni att ni genom detta kunde bygga upp något som gjorde er acceptabla för mig, och att jag skulle välsigna er på grund av det ni gjorde? Gud varken fördömer eller godkänner ritualet. Han sätter fokus på deras motiv. Varför genomförde ni fastetraditionen? Folket hävdade ju att de hade gjort detta i många år. Det verkar som om de tyckte att de gjort en imponerande insats.
vi kan liksom läsa mellan raderna att i verkligheten så hade tillbedjan av Gud blivit en tung plikt som tråkade ut dem. Och det är som om Gud säger: om ni verkligen önskar veta sanningen, så kan jag tala om att jag var också trött på er. Och jag tror att det är en hel del gudstjänster och samlingar som Gud sörjer över och säger: tja, nu börjar de igen med sin exercis. Och det värsta av allt, de inbillar sig visst att det är till mitt behag. Hur ska jag få dem att förstå att gudstjänst, det är först och främst en hjärtesak? Vi läser Sakarja 7, vers 6. Och när ni äter och dricker, är det då inte för er själva som ni äter och dricker? Gud säger: det var inte kärleken till Gud som fick er att fasta. Och när fastan var över, rusade ni till matborden och frossade i mat och dryck. Paulus, han skrev så här till det troende i Korint, 1 Korinterbrevet 8, vers 8. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Och lite senare i 1 Korinterbrevet 10:31 skriver han: om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Om du kan fasta till Guds ära, så skall du fasta, min vän. Det ligger en rik välsignelse i en rätt fasta. Men om du fastar därför att du upplever det som ett krav eller för att du tror dig kunna uppnå något hos Gud genom din fasta, så låt bli. Tron på Kristus, det är inte en söndags sysselsättning. Att hålla vilodagen helig, det har i högsta grad att göra med hur vi lever vårt liv i vardagen. I sista delen av Sakarja kapitel 7 kommer Gud att ta itu med Israel och konfrontera dem med hur de handlar när det gäller deras affärer, deras sociala kontakter och vad de förnöjer sig med och har sin glädje i. För det var på dessa områden som det blev uppenbart att de inte alls levde inför Herrens ansikte eller i sann Guds fruktan, utan i själviskhet, kamouflerad bakom religiösa ritual. Det är något långt viktigare än ritualets form som avgör hur rätt ritualet är eller inte. Sakarja 7, vers 7. Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Medan Jerusalem levde i lugn och ro med sina städer omkring sig, och medan sydlandet och låglandet ännu var bebodda. Innan Jerusalem blev ödelagt så hade Gud förkunnat vad som skulle ske om de inte vände om. Men de fortsatte med sina religiösa ritual, medan deras hjärtan var långt borta från Gud. Inte ens under tiden i fångenskap sökte de Gud, utan man hängde harporna i pilträden, slutade sjunga, och man grät och klagade, samtidigt som man fortsatte med sina religiösa ritual. Och när de återvände till Jerusalem, fortsatte de på samma sätt. Därför undrar Gud: har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Herren hade tydligt låtit det profetiska budskapet ljuda genom sina profeter.
Gud hade låtit varningsropet höras. Han talade om att Jerusalem skulle ödeläggas på grund av deras synder, om de inte vände om. Men de ville inte höra, ville inte lyda Herren. Och nu satt Israels folk med facit i hand. Det hade gått precis som Herren hade förutsagt. Jerusalem blev ödelagt. Folket blev bortfört i fångenskap. Det är som Gud säger. Ni har inte bara sett uppfyllelsen av det profetiska budskapet. Några av er har erfarit allt det här i era egna liv, och ändå vänder ni inte om. Har ni inte hört det ord som Herren lät predika genom forna tiders profeter? Visst hade de hört, och visst hade de nickat bifallande till de profetiska sanningarna, men de handlade inte därefter. De var bara ordets hörare. De blev aldrig ordets görare. Men de menade sig vara Guds folk. De var ju så duktiga på att genomföra alla sina religiösa traditioner. Man var noga med gudstjänstordningen. Det var bara hjärtat man glömde.

Med början i vers 8 så kommer Gud att visa att ritualet är inte bara fel men faktiskt synd om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Och det han här säger är bara en ny vinkling på det han sagt strax innan. Gud sätter fokus på deras liv i vardagen, tankar, ord och handlingar. Relationen till Gud och även deras relation till medmänniskorna. Och genom att lyfta vardagslivet fram i ljuset önskar Gud uppenbara att felet låg i deras egna hjärtan. Att tro är att ge Gud rätt. Tänk om vi kunde inse att alla tider och händelser är en kallelse till oss att vända oss till Gud och be om hans svar, hans hjälp och hans barmhärtighet. Kära vän, det är fel att tro att vi kan tjäna Gud genom ett ritual eller en gudstjänstform om vi inte har det rätt med Gud i våra hjärtan. Det Herren Jesus sa till Simon Petrus efter uppståndelsen är något av det mest underbara jag läser i skriften. Vet du vad jag hade gjort om jag varit i Jesus ställe när Petrus kom fram till mig? Jag skulle säkert ha skällt ut honom för att han förnekat mig och låtit honom veta vad slags kar han var. Men Herren Jesus säger till honom: Petrus, älskar du mig? Kära vän, det är inte ett ritual du går igenom, men det är din hjärterelation till Jesus som är det viktiga för honom. För somliga församlingsmedlemmar så är det gudstjänstformen som utgör deras trygghet. Och tron består i en livlös form, ett liturgiskt system med ett flödande ordsvall. Även i vissa konservativa och så kallade bibeltroende församlingar finns det rätt mycket andligt skräp med ändlösa citat av en rätt teoretisk kunskap som aldrig praktiseras i vardagen. Medan andra tror att om man bara förkastar alla ritual och alla tidigare former, då är det förnyelse. Men då blir man gärna mera upptagen av gymnastiken av Guds fruktan och helgelse. Det finns så många som säger: jag skulle önska att jag kunde dela min tro med andra. Medan sanningen tyvärr ofta är den att de har inte tillräckligt tro för att dela den. Det är inte din tro du ska dela, eller hur fantastisk du är, eller vilka underbara ting Gud har gjort för dig. Du ska vittna om Herren Jesus Kristus, vem han är och vad han har gjort för dig. Lukas 24:46 återger följande ord av Jesus: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, säger Guds ord. Låt oss hålla oss till det. Eller som Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 15, vers 3 och 4: jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder
enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det är vårt vittnesbörd. Om honom vill vi vittna. Vem han är, vad han har gjort för oss och att han är den ende som kan förlåta synder och ge oss evigt liv. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Dagen ska komma då människan ej mer på jorden ska frälsning finna. Sök nu idag den är frälsare god, som på ett kors gav sitt hjärteblod. Då ska du känna att Herren är god, livet i Gud ska du finna. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.